0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Ny måned, det betyr også en ny runde med lykketall, hvor du også må melde deg på. SMS-kodeord lykke til 2030, da det påmeldt gjennom hele måneden, og bare å lade røret. Kanskje Stian slår på tråden allerede i morgen tidlig. Tenk deg ut et lykketall da, mellom 1 og 99. Lykke til!

Ny måned, det betyr også en ny runde med lykketall, hvor du også må melde deg på. SMS kodeord lykke til 2030, da har du påmeldt gjennom hele måneden, og bare la det røre. Kanskje Stian slår på tråden allerede I morgen tidlig. Tenk deg ut et lykketall da, mellom 1 og 99. Lykke til!

I år så fyller Oslo Grand Prix 60 år. Det skal feires på Bjerke Travbane. Vi skal gi deg en mulighet til å få delta på denne folkefesten lørdag 13. juni, hvor du kan vinne gratis inngang til Oslo Grand Prix. Middagsbuffet, mulighet for omvisning I stallen, spiltips og veiledning før spillene starter ifra eksperter. Og det aller beste, du kan ta med deg vennegjengen din. Send oss en sms med kodeord Oslo til 2030. Fortell oss hvor mange du ønsker å ta med deg på denne festen.

Anastacia, You'll Never Be Alone. Du hører på Metro den første dagen i juni. Du skal få Bruce Springsteen ganske snart, også disse tre da.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
1: Ja.
0: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
1: Wow.
0: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is I vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb. God sommer.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer